0: bà huế bà gặp đi để mít tu khoản nhau thì tu bạch thông gặp tu đó bốn sinh năm bà khoản nhau sụp sụp mà và cũng miệt im động cũng bộ của nhập dòng chứ rồi sụp sụp mà cái thứ
1: thế sao sụp bà mà hẳn bây giờ sọ sụ một ông phi đã rập bà phi này đủ tự kỷ bỏ mà quay qua cái xem bì là bốn trạch bà ông phi tổ tu khoản nhau tổ miệt bảo thông đó thế một khẩn tu là được khán phi và đã chả ra bì hậu bữa nay December mà thế yêu bì khán ai hát chua chả ra bì hậu tu sọ sụ một yêu cái tu cái khẩn đau của và chả ra bì ô yêu để bên em cam bì cam kí sọ mà bốn trạch mà kí rồi còn bưng khẹt
0: ô hay chính chém nhau ngang mình tu sọ sụ hoa chả ra đấy tu bữa nay December am tu áp lu vật tu khẩn đau áp cái đi cái yêu lu vật phải không tập tập khẹt với bài tin một đi tè em rồi tại khẩn đau một đi vào lăng đi vô vậy mà hóa miệng mi rồi sọ
1: ông bị hấp phân lu vật bài tu khẩn đau mấy nữa bài đập chả ra tao hoa chả ra bì nếu độ chả ra bì ôm à tu bữa nay December mà thà độ hồi u rạ tri vẫn chạy tới thao thông ăn pi các bạn sinh chim por
0: chỉ bên ai tâm sao
1: chỉ bên ai tâm chim por từ một hawa rep ăn pi hawa rạ tri ăn pi ô này từ một hai tay ijo hiểu com es bỏ pi mò em mò kí vi tuan kí đồ bài kí đồ khle pi
0: đang yêu rạ này từ là thao thera từ sét đồ bài yêu yêu sao sét đồ bài yêu yêu từ rạ es thao thông từ bộ gạo s bộ cắt u yêu s bộ ai si s bộ ai si er cái tết sao cầm đồ từ mình đó cái kinh đại yêu từ sét đó này thế ông bảo cái này cái yong ở cái này yêu er cả s bộ từ lệ bị gạo ini urim he kedap yuria untuk melumela seror itu
1: tumut hawa thong bi omo ambe cara bi ong bi nedu ho ho thong mo chibna chten dap tara bi ha tu ha thau thong wan tumut mana thong bi o ha tu ka wan bena chimporo hodu oso
0: hodu oso tumut apte he chibi chibna de so yo de le ye o ong ba pun bahasa le ye o ben yang om ben pulong yo bena kita ki por hablo ya ba om dam de lam do ya ba om de ye ro sa
1: tumut kam pi ki da rap rap slam yo ni oso oso ma te ye bi khna i ki ga ka jing e hawa champi wa rap yo oso oso
0: ga jing e de sam te du cham ko nga te ni ro wa khnyang he ni ro wa khnyang yo bi ma de siet ka ga ni ko thna yo company la siet tu bo khor re se i le ye ga ma de khle ga kam tu bo khle ga de du masla de chung ai msi ju bo khle se de tu na su siet de tu de te yo khnyang de te ne yo khnyang la du sna ma mo sna mo em sna mo bo nu em sna mo du na te ne tu sna mo du na te de tu as bo de wa thna de ai msi wo ga jung msi wo ga du ma la de ho ga
1: te ji bu khna i ki te ki de wa mo ki pen em kam bi ki wa ha chwao ra tri re de siet pi o te he por wa man da he de kama le da siet pi te ji bu khna i ga mi ki te ki de wa ki pen em kam bi
0: ngi gi ruwai punap kam ngi ruwai usir o mana he o mana ba da hok kha jam tu chwa o so tu no ken set wa khnyang o tu kho ri lai khnyang ba te mana de te set tu ruwai ap jong de pyong he te e ru bon jai ga nga he jik chem nga sman
1: te mana ong pi u nu so so ma kam ong chimpor ba u le bnai do yo punap kam pi le kam da thung pi ong pi le thung pi 8000 trin da ti ye pi khna i man hagas ngi nang kong go khat pi mot ye pi khna i ha do ka 1 kilo ye pi pun mi
0: 8000 trei u em do sini kongo khate arpa gelo yo miyo balat yo
1: temot hawa unu so so wada thong bi hete mo bi arjar tre haga nang kong do yo bi khaj arpa gelo temot nonu tre mot ka ban sin ye bi khaj yo hodo wa mohare
0: ye sin nai dem ye de ka khna pe to bon sin ru ad mot ken ba gai bu nai mo yo bu nai mot le ye yo su ma ro su do la mi im ba we chi bu nai dem ter khaj
1: temot utu tre mot chi bu nai khaj pi mo mot rap bon ba nai mo im mo yo bi khaj mo ga man mai
0: ông bạn nói rằng yêu khát hồn đồ đồ một chỉ bên ai vậy vậy?
1: Ờ chỉ bên ai hả?
0: Có thể đồ gì đấy Jesus Maria vậy chỉ bên ai chứ? Mình Jesus Maria khát chỉ bên ai?
1: Mất cảm thế. Cái món mà đã bị hay tu từ một đức cốt để tùy thao. Tại mà năng em cho thông giang bị hay tùy dụi thao mà một u sọ sô hay đôi chi sen chi sen mẹ mau thong.
0: Ngã đi sọ sô thong từ một thật sự như ngã yêu phật la vậy cái bro ngã sao? Cảm cảm có vậy thế? Tụng ngã cái tu nó ở đây ở Praha đâu có thể nào hay cho vậy thao thong? Tụng ngã mà nó đâu thong sọ sô cái liang đi bị giật giật về thong nó to thông đồ sầu ru thông đồ cuba đem để đã đã ai sợ bội còn gì thế vấn đề ta chỉ thông đồ ai sợ bội thì cần đào luôn để rồi mình
1: từ một u sọ sô rập hiện tại một chiếc xe chiếc nem em mà rập hi arsen chiếc nem mới xin chiếc nem mà sọ sô
0: rập nãy giờ với arsen với lấy xin chiếc nem rập tam tổ hết rồi thảo ra ông bảo tôi vừa thông nó công vậy nó bữa nay đi xem bar một hết chỗ ai thảo hết đâu còn thế là rồi cái nó để lấy chiếc nem mà đúng thì cái nên vừa thông liu rồi một tu học cái gì à chiếc nem vui chiếc nem vui tôi mong biết vừa thông thảo đoàn mà xong
1: thì giúp con ai học văn guru com một và em ít ai bật khát yong pi một cái semen semen mà cả một rep một em bé ít ai idea cả mong mà hay ur com một cái liang yong pi
0: và xem ít ai rep liu yong pi ít ni rep liu rong một xem con tàu man một lần rep hết chỗ vậy em nuôi nhang tu nhang một lấy một song hát thì tu sinh đi một song của tu dạy nhang sẽ giáp học nhập đầu vai là tổ rồi

tập lọc ở tụt point số cốt yong cái program program yong cái căn ro ngay ý chân đi ở bị chip on im toy nè cái tận tu cái cái làm cam chồ lẽ na itu irway nè cái chỗ yong ma anh vừa rồi trả lời luôn cam chồ lẽ isurway nè cái chỗ yong cái con moral đa bớt xem ibu đệ ép tuyến đáp đầy tiếng anh sẽ chia sẻ ekuplay pi và đáp lại pi por và cọt rồi yong pi và âm